0: barke mom yaare bi fi nek
1: barke mam yaare bi fi nek
0: mu wacce ko ci aduna
1: mu wacce ko ci aduna
0: ta akhir lay rawe
1: ta akhir lay rawe
0: mu may ci lo xamne
1: mu maynu ci lo xamne
0: kenn ku ne dang koy balle
1: kenn ku nek dang koy yobale